adwontofo yi bɛyɛ akoma korɔ ne adwene korɔ sɛ nampa nyankopɔn yɛma yɛ aberɛ nyina Dr. Kwasi Miracle. Ani, asofo kwa mi menu kuru.